0: ファーカンポートは思います。
1: ファーカンポートは思います。
0: ファーカンポートは思います。カイファー
1: ポートは思います。カイファー
0: ポートは思います。